Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribo eque somus, ita nos corporis et sanguinis sui sacra mysteria venerabi, ut redemptionis tui fructum in nobis iugit essentia.